0: Jesus' name.
1: So we are seeing whom Sisiano. So a probi ya pro papa. Na emu atu de tiao. Ah, nini na ne fifo. The fifth etimo den sem. Then I trust upon mutiao. Mano shaleza. We say, Mano shal. Embue. Embue wo jasu Sisia. A probi ya pro papa. Ah, emu atu de tiao. Omo omo tu muno ye ufie abonzamfo ufie timodensem ene ubi fie ufie manosha wa bwendi brempaye se sa e prono embue ujasu prube ye pro papa awo prumato awo semu prato sika semu prato akonti semu prato utimitu kwa eno udru hono green card e prono mwato utimitu ya jumane e prono mwato manosha aye ifiefo ne chirikura manosa le gadosa se epon bebu e di amount ya tuma wo se wa forso prono we bu e prono e wo jaso bu e prono bu e prono Let's go.